0: Radio Konjica. Radio Konjica. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, d.o. Konjic. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije Monter, d.o. Konjic.
1: Marketing Radio Konjica.

Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije Monter, deo Konjic. Marketing Radio Konjica.